0: ntasho zari ntasho kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Eshaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Eshaka gutasha.
3: Akwiti mane ni asukira sazi jama tista kuru kwetu na yuzare umu karama.
4: Na mama bera ibu wanda kuru kumbu. Na mama dari rene. Kufasha wazesuwa kanyi.
5: Na mbimu kura mutala genzigo otu maji u.
6: Iwa jiwe na magabu ni mutala zefrina. Na wana biwiwe.
7: Tembo mufasha wanda mimi wandima na hai. Tembo na anania asi kisa asa.
8: Bo acha nende arasaraka sababu niko na mamre wengi na wote wanahitaji ni wasalimie. Na ujumbe ni kwa hawa wote ambao wananibagua sana kabisa kwa salamu.